0: Victoria. Og hvad kunne jeg ikke så i mig bedst i det?
1: Læge. Og det var ikke bedre, du. Jeg tænkte 2 years ago, hvor man kan makke en Amerika lade sig over. Og der var ikke, jeg var meget kua, you know. Er jeg ikke lammet for fingre, for jeg var meget kua for fingre. Nå, så må jeg gå, så må jeg ane, og lade gå bedst i jer. Jeg lurer lade bedst i mig, så må jeg. Og det bedst i jer meget samme, og jeg er meget spæst i.
0: Kok, kok samme.
1: Nej, det er ikke sammen.
0: Eller du langer den jeg på alle hvor du langer jeg Victoria. Er det en for jer og nå, så ser du pulere. Og lov af, men jeg tager mig fra hvor jeg måske ikke tager dig. Jeg lærer dig hvor du tager dig, tager mig fra isi, tager mig fra. Er det en for jer, når mor tager dig, tager mig fra sammen hvor jeg måske ikke.
1: Ja. Ej, og det med det lov for dig så vær. Mo kaula mo kafanga o mai samo. O ke le iba, ai ke re ai se melia o le mas samo. E wai ese ese le mas samo, o mani mas fo ingane a. So, I'm ashamed to say it fo ingane. Ke le I ai ai. O ke re iba ai fo iai, you know. Mele le anga I ia, ka ilo iai.
0: Mani tua o evi joia. Mani tua o e, o le tatu nga ngana e se le fangofi e na faonga. O le wingala utala e fangofi e na faonga. Tatu te whaonganga, tatu ngana, I so se mea lawa. Le winga lao le tala le tau na wha malam lam mai le vai liurea. E hei toa ngā tele masi. E whaonga tatu le mea le o le masi samo. E tau o le masi samo. Wai e fo le masi ngā le kao o le masi singa. Ai kao fo e isi o le masi samo. E whapena, a le masi samo mo ia ia ma le tau o le masi samo. Le masi le fai le uru. Ya ole ta ole ole masina ta ole masamo le na faile ulu le la tangule ulu vole tonu eli le luatu e ulu ya on amailole langa ilunga pe a por vaya so por masina langa le ilunga e mai ya e manongi vole le ulu wa ya fa pena ai ole melana le te faya toi fao ngai tātou ia le upu e tasi I so se mea lawa le masi la lea o tau ne le masi Samoa ala fu e tau isi e masi Samoa le masi lea fai vore le falau mata ma tu tongolo ngā umura mai lea ai fai mai fu isi o masi senga
1: masi senga
0: ia o te li lopo le atu ngā le masi senga le masi Samoa le atu lang fapena pa wale le masi senga le o te ilo au ia le tau sao le masi Samoa le masi na e fai le uru
1: Ke rongo kaula mai a Samoa, le masi le kau le masi senga. E foi, le e kau e kakoio is a flour biscuit. O masi ngā whale o senga Samoa I asola, you know. Ia o kere kangaka wa I loa whaka I kai whenga le recipe. Ia o whai e lala ko masi ngā, ia an masi ngā o kaula mai alfa me o le masi senga.
0: Ia o tulanga nā, o tātala nofu ilai tulanga I e peona ufai atu. Ya aswa fa kimu kimu fa penge ya aswa har kamu pika kimare ere ya se panga ole kaleve sa oi ya petelo ya ngolo nge ya le fale fale kaleve fale chikiu fale
1: oh we are not what we have my own not my oi sa mamene ole ya fuding on ole ulu kungu man pepe ya ale lo nga foi Pearl pit kake fo ya male male ulo mai male male pepe saai you know po yeah. I love me ai uma it's that's really yeah. nice you yeah. know
0: o men na ele me foi na ngalo o isio tatu tunu o mon mes sa so I fo mai ai le to chele o isio tatu tunu o lo ala lam papa au I ni fo ya tunu o nor sa ili nga malo a wale tau shiaino na yo tatu ainga.
2: Pe au tau wa mai le ofisa wha ata susu I Kuinselani. O le wha ata ina o susu, wa fau tua ina I alua tau sanga mawhai. Mai pito o ngā mō tinata mai ta I mali tau sanga lima sfulu I le fitus fumal wha. O le tō angai fai wha ata le susu, pe ono la vea I ai, lo wola, le vave mawai ni wha ai longa o le amatanga o le kānes o le susu. Mā tō te whaia fuafo I nei wha ata, mō tinata mai ta I wa fāsfulu tau sanga, ma la tō wa fitus fulu lima tau sanga mon tupu. Ele mana o miasi tusi mes fō mai, mai mwhai ona fa so ta is fam tala upu mo se taimi fa ton wina bala aule te stolu lua o lima o po o benga tfa ilangi breastscreen.qld.gov.au
3: station sponsor